Dhamma jumde ne de jen java da jamba yang da va so be san je re gwa da jom son dhamma dhamma jamba je Kibun du kalu juwa lana me va lana me nam je dhamma san je jumde de pe kya va sha kya tu va la cha sa lo shu Che wo kang ze kang ni so je dan ze sa jen de la gomba dhamma ne ma ne je den de na sho je Tse